0: eti wede me ma nko fonu zukwa na kofa asime enko hwa yi wani mu na asem ne kwa wa eti wan chenchire mu ya o ense yi eti mi sira ho na bodwe mu e di adisua ne ne
1: da bi o man o ka se mintie ti mintie dia

Kielishiao. Kielishiao. Na menomba beche enkomobi na enkomo ameno beche ni ntima memo nyumwe famao. Amemo nyumwe na meno chesa enkomo no.